0: kita.
1: Berkongsi ke info berita, randau ngau temuai, pia mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, tiukai Y912. YFM, segulai sejalan.